0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na obilaznici oko Beograda, na izlazu iz tunela Železnik u smeru ka Dobanovcima, u voznoj saobraćajnoj traci, na delu puta sa dvosmernim režimom saobraćaja, nalazi se zaustavljeno teretno motorno vozilo. Mole se učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

0: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Od Pearl Jama do Cher.
0: Od R.E.M.-a do Run DMC-a.
1: Ritam 90-ih.
0: Radio 202.